0: За бид бүхэн элви авцэрүсийн залуус гэр үлтэйгээ
1: ой гинөөй бай төжинг дээр
2: Alrighty, we'll see what happens.